0: mori cho at mo hat ga ga
1: cha cha cha cha cha cha
0: dia nu to le gase ra wan dia cha
1: cha cha cha
0: cha cha enak kulati kang arine wage ya ye ayo kita semua nang sayo yang kantun ka kantur gawo murip enak ngadeg kok kalah.